tuta ai ngai thak tru ni le nei lal kha ei ti na mia tru ni le nei lal in mangai em em in nei thei si lo hai ti na mi be san ani a lamoi tak ani nal dong kim le a kop puinan sak ani